Svagare än jag idag lovar 3 minuter på toppen av en ny timme. Per Värvik, festgeneral för vårens villaste countryfest, hörte du från denna timmen. Det är Forum Expo. De rigges till fest förstkommande helg på lördag. Okej, då är det strax nyhetstid igen. Klockan går mot 2 och detta här är Paul McCartney.

0: Det är alltså Jenny sin remix. Den heter Dracula. Tame Impala med på den låta. Vi ska beväga oss till Norges idrottsförbund som arrangerar ett ledermöte på Scandic I Stavanger Forus 29 till 31 maj. Då ska alltså ledarna samlas här I regionen och med oss för att snacka om det så har vi från Rogaland idrottskrets Rune Røksund, daglig leder och Mari Murphy som är klar för att ta emot ledarna.
1: Ja, det är med. Med kämpeklar. Vi ska bara ha en sån god helg först. Och ladda upp så smäller det nästa torsdag.
2: Vad är det som sker kvar på programmet?
1: Nej, alltså ledamöte är ju en mellan dessa idrottstingar där vi formellt vetar både lovar och bestämmelser och politik. Så detta blir ju ett sånt dröftingsmöte med alla särförbunden och alla idrottskassarna och NIF. Och vi sätter kurs fram mot 2027-2031 med ny långtidsplan. Den sammanfaller ju med kommun- och fylkestingsvalget. Och det är klart att politik och idrott hör samman för detta handlar om rammevillkor.
2: Hva står på agendan då när det ska veta en så lange och viktiga plan? Är det många som slår I bord och menar något forskjelligt eller?
1: Ja, det är inte stora krangler på ledamöter, men det är brytningar och det är olika intressen när man har trots allt 200 idrottsgrenar som från de 55 särförbunden. Och så har du också med idrottskretsar representerar liksom geografin och mangfolden och totalen.
2: Är det sånt då att ledarna för fotbollen kommer in med flosshatt och monokel och stock och liksom de stora gutarna men så här förbundet tänker att vi också vill ha mer uppmärksamhet, vi vill ha pengarna som fotbollen får.
1: Ja, kampen om uppmärksamheten hänger ju samman med rammevillkor och pengar och sponsor attraktivitet självklart. Men jag upplever att vi är en stor idrottsfamilj. Så det är inte nog det är inte stora konflikter.
2: Nå har vi jo kanskje Rogaland briller på, Mari, men I mine øyne så Rogaland I egen særklasse, både når det gjelder både fotball og håndball, det jo seriemesterne som kommer herifra, men spesielt I særidretten, altså uansett hvor en ser, så det både flinke utøvere I særidretter, men det virker for meg også som at det miljøer for å drive med mye forskjellig. Hvordan ser dere særidrettene I Rogaland? Vi mange nok? Vi flinke til å løfte frem hverandre, og vi flinke å inkludere folk som gjerne ikke I idrettene, nå vil bli en del av den?
3: Oi, ja, det var et godt spørsmål. Vi kan sikkert bli flinkere, men og de største noe store her også, men vi har et vel av valgmuligheter hvis ikke du finner din plass I en av de store, da, som tradisjonelt gjerne håndball eller fotball. Eller. Så, men akkurat hvis vi skal tilbake til det ledermøtet, så det jo ikke sånn at fotball är störst där då där det ju en representationsfördelning som gör att att alla ställer likt både idrottskretsar med sina representanter och särförbundet med sina representanter så det är en stor gäng och det är också 17 18 unga ledare som är med på ledarmöte de observerar men de är också med runt borden och diskuterar och og sånne ting, så det synes vi jo også ekstra kjekt at de unge får ta sin plass og være med.
2: Veldig. Hva håper dere å få ut fra ledermøtet som 29. til 31. mai?
1: Nei, altså fagligt så jeg kunne jo møte sånn sett hvert hvor som helst. Og hva som kommer ut av det er alltid nyttigt I forhold til de diskusjonene som går. Vi vet jo for eksempel at det en trend med økonomiutfordringer, så det å finne fornuftige måter å samhandle med det offentlige og næringslivet for å stimulere. Vi finansierer oss jo først og fremst selv, men spillemidlene, trusler rundt enerettsmodellen, like spøke, der en del sånne ting som vi må sementere og stå støtt I. Og så ellers så synes jo vi at det litt stas at det, jeg tror forrige gang vi hadde ledermøte var I 2009 I Stavanger, så det jo lenge siden at vi har fått samlet representanter fra alle for særforbund og idrettskretser I vår teig, og for I hvert fall, ikke sånn som bender meg, men I hvert fall forvist litt av en smakebit av regionen. Det håper vi jo få til.
2: Ja.
1: Så vi håper jo å være et godt vertskap.
2: Ja, og når dere tar imot hele Norge, kan jo også få meg at andre idrettskretser rundt om i andre fylker er litt sjalu på Rogaland. Er det noe dere opplever, og hva det de sier når, dere, når de treffer dere? Hva den tingen de skulle gjerne hatt som, som vi har?
1: Ja, skal bli litt faglige da, så tenker jeg jo at vi har gjennom årenes løp fått det mye rundt toppidrett, samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Vi har jo en drømmefabrikk som ikke vi skal ta ansvar for, som ble etablert i toppvolley. Vi har talenter mot toppen, og det etableringen av Olympiatoppen og sånne ting er jo viktig for de som vil se hvor langt de kan komme. Så den andre enden med de som, alle de som som bidrar til å skaffe rammevilkår for å kunne inkludere og integrere. Det vet jeg at vi blir merket på. Og så har vi jo hatt NM-veger tre ganger i løpet av den korte tiden det har eksistert, og levert bra på det, så jeg tror vi står godt i kollegiet.
2: Mari og Rune Dark blir med oss litt til.

Ida lova med svagare än jag, och med det så är klockan passerat 5 i eftermiddagsrörelse. Som du hör på så är det med Jonas, alltså, med i en liten timme till. Här fortsätter musiken. Ella Langley.

Det är Synnevo och Emma Stenbacken som sing om och lommering. Vi har nått enden av både timmen och eftermiddagsrushet. Tisdagen går mot kvällen. Du får nytt den och så ska jag sända ut med Harry Styles. Så hoppas jag du vill skru på igen i morgon klockan 3.